0: τάκα, τα τάκα. Αφήνω να βγάλω λίγο. Ναι, σαν από τον κουτί, είναι καμπάρα μηνύτη. Με βάνα καλόκο. Το μόνο του είναι first drive. Ρον ρόγα με να κάνει την αγκάγκα τη σέρα, ντόμου τη σέρα, βίρογα. Νιμπούλε, νιμπούλε με να κάνει λούβι, βίτι. Βαμπιμίτι, ο βίκι μου, ρεγόνε. Νι τα κοκκίλα, έλενο. Επειδή δεν ακούω νιμπούλε, ρεπέρν τίτσε δεν ήκορα, όσοι να είναι λέει βούλε να και να. Τίτσε only day. Τίτσε only day, that's right. Ngore. Rasangani libul ke na ngoni bulye rona makumbung ro tokaya mi vale rongande tokaya ori de tokani vidana ngoni ra skateboard wa bukito kara skuta wa ngo ngombe ka rena ngoni kora teacher only day nda e kor ni buli ni bulu bina ka rongoni ni takani ni bulu bulu bina ka ya na uti wale lina bana ka loko e ni nga rongo da kina na itala no ko sinda tukuru tik mai na bulu na ma da sauti o tinga o mai zigu tinda ka ka ka tonda tinga ole no na ya ngona e koro kava on coro avola orotvuki vandetaka o dr Teresi Vunindilo ndrenta talanga o Chad Robertson na ivola talanongo na ngona e coro ungandre talanga mo bambula beira talanga na ngone rasala patati ku meke na maramatina ndrele no avuka talaki na ngol dal tinga mbuka bubali ngona mai na vese ni silandi to voko merla mai tiko en kena marotaki na wasi wasi sino ti Methodist Women's Fellowship AGM ni ambaki ngo vakadir sa tingango e East Auckland sarang oli tiku mai sarasa ba tiku mai na marama wir talanga na nandrandi bu vale nanda vakambula raramba ke sa tiku vi kemuni vakambibi tiku le no be Dr. Wande Dr. Leone Wande sa ni ko ni bola mata sa mai sa lo rei tu nor tona na ni sa varu bondo anga bu kasa ke mai ia ngitu no ko i so rumba kana maram sarang oli ngo orang kena numa mereka mau dede mei. Ni bulu bila kamu ni way, tu bulu bila kena reker tu telinga na tadi mungkin angan ni mu ni tak ni bulu bulu bila kena. Nampak tak macam besar ni bu vale. Oni wakai otaka, nara ngole main nombu ni dui marama, nombu ni dui seni kau seni rose ni bi mata bu vale mermitiko. En bos le wakai mbaki ni wasi wasi ni Islandi eh? Iya ni bulu bila kena telinga, nampak ni ramah ramah marama veka veo kani ni ndrivo tiku mai ni re i soko wanga tiku mai sheni evang muri tiku mai ngon sali angi losi ene ka vini kua ni mata vina ka mai ani mami masu ni na vi maru me na kolona num ni ngol ngol tek me kalandi ene mo ni madha ongo ni bula vina ka ni ya rongoni ni tala noya mai koro ndana ngai ngad tiku ni oti vokalili na vana kalo kone ka vini ko bulum bulum na ka tiku ele no turangi view maru taka tiku na bula kro bula tel tinga vena ni roto kani oli bien bol tengivi ore de tinga ni vola mata ni sa ya do mai tin tel tinga leno ni sarto ha do mai vaka vitina ni vim buni mata sa ke ve io ya burum burum na tinga mar ram ni burum pasanga ngo sali rov na kani tavi ene ken leki i vakan do burvi na ka na ngo itu kai jeda ena na na yanu ni turanga mai ruko mbenga ena mata sa ke ve do bulo vinaka do mata vinaka mai vitina ni vim buni ena kavini ku bulu na tela nga mosese the wa run vitina ni rusi ke ina na nana ki kim ni rudi ferro bulu na tela nga christine rovoi do sema bulu mai brisbane na ve kavini va karombuka ni bulu na tela nga na bulu na tela nga malcolm andrews run run vinaka na no vaka to to ka ni volo mata na no vaka ni vinaka taka sa mai doki na idodo ni vingravi e na north stadium north harbour stadium and na mother saoti ni bulu na kana turang merama turu wono ngone le ke kimuni na lalai we kimuni na laki voli ni kwa o kito nui taka valo ali sini ni san na na maki ina mava un balavu ni vaga vangi vangi and dai eh na mava na muni mava ngo vinaka io na na bun tele muni valo ali sang ni ve sau sai va o alu nan rau sai va sai va sai va lima tolundua na muni ndo ni vengera vene ka ni kwa ele no turang i view ke ya one mai tagi taki bau na una mai mbiti ele no vaka lega lea kamio na ngole tale na songo na songo ni marama sana ngami tomana tondo tika ni okoya ena e kavini kona vingi rafi ata usara na tini kiruna kaloko ena vongi levu ni kua Moriah Sunday School Choir and St. John because he leaves I can face tomorrow PM in Fiji Pamana
1: Viti

0: Fiji.
1: Darang ada tegang dalam waktu na dan rekam wana na serabi tu we mama si tinggal bikin dana diwa ena lima na miniti. Enda sana tak kos sarani I na koratoranga mai Wellington ena buku ni taki taki ni na lalakai mai na koratoranga ke ilia setoran da sana bambul sartiko ena bongi benak ni ku ni sambul benak mai na koratoranga.
2: Iyo ni sambul benak ni bul benak na nanda ni sematik mai na pingerawi ni pamana PMN VT na bong ni waru bukan dai dai bata tonggon nan raki na koruturanga via tartar sui sarcengan na tempat tanggo iya ai tuku tempat se rakangan na losi wei ni wonua Wampul itu kan yang nampung bilang ini skin kuah, libu itu kan gitu, warung tegi itu kan meserabi telinga yang nampung ini kuah, ni takkan ni natali takkan na tegi tegi lekak kaya ni mana kulturanga yang nampung ini warung bukan dindai.
1: Vinaka kilandar na tikabunga na super rugby o tititiko ni the wiris na waboki ni super rugby and bongi ni kua and na mo ni madongo bongi ntai rosama izabu na nonrongi nonrosota na timini crusaders ke na timini hurricanes
2: iyo don na ngito koko sara ro vagor na timerua ertu menganga na mata timini crusaders na basa bukavitu tinikava Dua nak kau reza, enah vida nangi tu ertu waritakangona Crusaders, wilkina nanon ertu angganga ertu na Chiefs, ertu mengangganga ertu na Hurricanes. Saya kau enah patangin di nangi tu, tigo ertu enangona saya dapat tigo mekinango na elimination. Rantu kaya rantu bangmuri nangi tu. Rakavi, nangon endo yado maikina na kenando walataki o deia na durudake na kota finala o ya esanga endo mbasi kakina na kukua rando waritaka o irana timitambeni na kusele timitambeni tiku arto waritaka nikua na noto urara ama na One New Zealand Stadium my Christchurch na kukua ningito itiku virto na noto wikilai ina totoka ni nolo tu tatango maki. Gito talaga ay may maruta katukina na turanga na ita. All boy ni QS so Severis na ikantua ng raw ni nolang gito takatiko na team ni Crusaders. May tambaka talaga kina rua na skoa. Matay ni skoa tambaka kwa yung may tinia talaga kauteo tini skoa. Nakita dulu na polea mainganga kinan tim ni Crusaders and Vasa Volkavitu KT ni Kava. Nanganga ya sa kautir to da ke kine katolu ni tutu en wili wili na tepeli ni poindi ka dondonu me nangai madala ni oti na sotota na sieni mataka o dei en a katolu kava kalima kawako eh. Nangolongo, orto na Hurricanes din ang ito main ruka orto sa matay tiko ena sotsota, karuwa tiko orto na Chiefs. Mataka, ena sota na Chiefs kina Blues, ena kabini mataka. Kaya baka ang hangga na Chiefs, erto na, wakang dita kirito tinga ena karuwa, na Blues ena lusubo na ikaba. Nagay madala na kalima kaolo, ena non raung gito na timini Reds kina Fijian ruwa ena mbongi sarangani kuwa. Wa bila tunga wana miniti nang gitu kina nanda mata timini dua kina mata timini Reds mai Brisbane kertu ngangga na Reds kertu na bandita kertu ena tutu ni matai kina kaon kertu nruka esa nangga lo rai kebuka kertu na rawani lama tada kina mata timini Wartas mai serne kertu sotak tunga kina timini Fos ena singa ni mataka wana bunuwa sa mai atopoto kana sotote ni Super Rugby esa nangga yung madalongo Odei mertu na lakada ke ena Super Six. Super Six kembali matai, rua, tolva, limon. Ono nga nati mertu na lamata dake, mertu sanangi levi walataka na tolva limono, na rua tali na itutu me lamata dake kina semifinal. Rau na matai rua, rau sanangi utoka, rau sanangi warrati na semifinal, pulvali mono to ngai vala taka o zei na rua ngai la mata daki kina semi final ya vala gala kana soto teni super rugby mataka nda santa kilatiko ngai ngai tar tunga kina ni timi ni mona pacifica kerto na brambis na nonda mat timi ni rua timi ni mona pacifica rausana senga ni rauna kaudaki kina quarter final sa rauna mai lutu kostiko sa na mai dava tar tunga kina non rausoto ta ena mbakengo nda tunga na super rugby σε το στιγμό να βήταν ο μέμπλε τον αμόνα Πασιβίκα και να σας αγαίτηκο και ράω αν ινδούα με βέλα από τα κύριο του μερον τόμα να νόρο το ουγκίτα τα λετικό ενώ ρούνα τον ρούσο μου καβί του καγολιάκη να γόνες αργάγω σαν ρούτικο να καμπάνι ένα νουμιτικό νι ράω αν ρούνα το ρεντούα να καμπάνι τίγο κίνο του ροκοδόκο και να λέει τα τάλε να γόνε ένα ουγκίτο ένα All Black Silio τον αγόνι Πασιβίκα να κάνω κονσότιεμ εντούα do na company liu takati kon CEO vazi uli mo na Pacifica kavito koni tuki na en do na sasanga sa sangaitu ko me vito koni kina maten to ni Islandi lo retrenga na vito koni me na maten to Samoa ke tonga en rika vri lavo me rawa ni zaga ta ki maten tu na kena di va kina mo na Pacifica vale gala sarra la vita me mbole de tino mo na Pacifica Ορτό σαν και του Ματάκα Μαϊ Κένμπερα, θα κότε τη γνώρι του Γκίτο, ένα σώτο τον Γκουένα Μπάκεγκο, κατά πάνω νιού του Γκουένα, σε έναν ιότι ότι νιού του Γκίτο, ένα σούπερ ράγκι, ένα ρίσι να σάτι του Ματάνε.
1: Το τακοκλάνι για μόνη μαδά τα λγάγκο, δεν λέει που να νάμα και τίκο, ένα που κουνεί στο τόσο τελεύε αβίτου Μαϊ Σπέιν.
2: Ιω. Dina sarangori sa tigo usar tunga ni kuwa na sot-sota ni Spain ser. Na sot-sota ko, oka tigo ena tolu na sot-sota e baka toka itiko na World Sevens Championship. Tigo umay Hong Kong ena gula sa awati, ngolongo e Spain, sanggay botal tigo en dua, menanggay di pagkavari ena gula may ito. Ena kami ni kuwa, το ντόλο κίνα να μάτε τιμή νη Φιτζιάνα το σώτε και να μάτε τιμή νη Αμερικά το μεγκάγκα κίνα Ρούσο Βουλκόνο και την Καδίουα ένα μάτα είναι νόντο τον κοιτό ένα καβινικουά να μάτε τιμή νη Βίτη να μάτε τιμή Τάνη το να γκαγκίτο τίκο ένα ό,τι τίκο να βόλεγα τίκο να την Καρούα βόλεγα τίκο να την Καρούα Ερτό σαν να ισότητα του κίνα και να μάτα τιμή νη βράνισε ένα μάτα ελληνό το ογκητό ένα εκαβινικούα, ένα μπογινικούα. Εγώ το κορούσα βούλου να μην είτε με την καρούα σώτα και βράνισε. Ότι άρτο να ισότητα και Αμερικά ένα μάτα γλελένη ματακά. Μπέρνει ερτό να ισότητα και ένα μάτα τιμή νη Σπέιν ένα ματακά νη συνατάμπου. Σώτα σώτα έδαγα τι γουγό. Nangay lawray ni o tinay katulu ni sot-sota ta nangay lawray o di matay karua e rawanay katine karua na timi erto na kautiko na matay kinikawalu erto nangay rawan erto na wale na kitali kina sot-sota ni HSBC 7 Series ka nandaw ko murito may nalaman niya baki raw na nandaw mata timi tangani kina timi nalaw raw kautiko erna sot-sota ya Kasatiko na baka ni rawa ni rawa na lama tata kitale ni dhava na sotota ni World Championship. Na varita katoka o siya kol ni sao ni siyanga ni narawa virutu na sotota ngo baleta ni timi kethkethe erna sangatiko merna ganga. Merawa ni ra dhurudake ina itutu ni matai dua ruo tulwa. Dua ruo tulwa. O viti kalima mai Hong Kong. Να τιμήταν. Και μπαλιά του να σάγα με το να δούρδα και κοινά ντούρου τολβά ένα σώσο το γο με σπίτ με ράω και να νύρτω να γκάει μπουτόκαν εντό του του βινάκα μην γελεί βάδα βάρινε κατούλη σώσοτα κατού να σάγα τίκι να μέρτω που γκάγκα τέλγα σε το ράωτα να ματαίνει του του σώσοτα βάδα ρίτου γο με σπίτ θα του τελγά και να γερει του άι λέει βίβου και τίκοβει όσοι ακολνησάου ένα η του του βαγαντάουνι βίβου αγαταβουλίδι. Sangan ni naro ame buka uka itiko o South Africa, Argentina, Varanese, Spain, orto na timi va karto sa varite gerto tiko ni na sangan naro na bukan tukai roto. na bole bole tu ngabi rto na nando tau dorvo sequencer nga merto na gito sarva vina karto vo muria na vika erto vo muri dikina kando na kambimbi na nando tau ngarona me ka kurto solito tongi vagalibu ena ngon ngi te sati na vani ni tirawa ni rto na vaga sa farva vina nando tau itavi katanga kina verto na tibi sigala to sa mai te vutoka ena ndona ganga ena bungi kwa
1: Totoka. Ndotal mbaka na tukutuku. Nibe baritaka nimbera nui zaba tiku na wasi ningonu nguwa nubungi vina kandai.
2: Iyo. Ndotal nga nasosota baka wasi talitoka na matasoti nasosota ni under 20s. Baka dhuri tiku mai Afrika. Arawa ngito na nondo matatimi kina matatimi ni Afrika. Ena singa buke lulu. Mataka tiku ni buke lulu vikenda. Arto amai nruka kina na nonda matatimi ni under 20s. Arto sanangai sote kena matatimi ni Chile. Ena kautio tinonda tongito ena mua chuko ni maza wango. Kila nangai vya chungu ni chungu mbibe mbaka vikendeke. Nakae vina katiku kina na soso kongo baleta ni arto livara utagi kina na nonda matatimi ni mbaka na soso telivu ni uruguka. Karena kebudayaan itu pun aku lo culai, culai. Oh, hari itu tengah tengah nanti to tu pengajar kita mata tim di Georgia. Sarap tengah ena live stream nanti to buat ke Afrika. Arto sabar kita ketokan na nonton dulu ni satu gubir tu so nak kilai ya sabi nak enangan driven mana pakai kuku ataki mana pakai bilang ataki. Kemkair tu na bina kata mertu na runway. Ni rawaka ena sosoti ni burubura. Kalunga tetiko ni sambasi kata kita leoviti ni sosoti ni burubura. Malata na ukla ni yambaki sawoti artua sama ilutu. Vida na yambaki vitarevi mai sangai lama tata kita lengo. Nuita kitu nga ni rawa ni na artu nopuli mai na norutong kitu kume frika artu sukali sivonua leivaro te kita lemai na na nondo to vavara o perito to ngole ken so so teni grupura to na kautikina dota le na kaena na magitikina go na mata timini viti na mata timile se ko na ngito na libuga duritiko i wele ti inglandi ke scotlandi na ko na sarngango erto sa zaga zaga tiko va ku ko sar na mata timini fidi rugbyin ke to na vaile sile mai purna nonda to ku mai europe ena kena vaharau tekitiku na vika membaleta na sosotongo ka ngon talingango sa ra vahandike vitiko irananda ungito ka saratiku na edhanra ena timi leli musabula kajivaki ena vita na madha sawati merawa li nangai matata orto na le tolu sabulu katolu na numitiku mena kajivaki ena vulo chune le tolu sobulu katolu, merto nongai kauta na matatimi ni viti kina sosote tolu ena veli utaki ni ndau ni dauni vivota ulezi selusi seruwa kula ndo talanga na itukutuku lakalaka nga au wangana numati nga mengo saati kuna patapata ira lango sambati lako tiko na vitala na oze esana tauro na ndau ni vivota ulezi ni matatimi ni ruwa mebukasa na maizawa tiko na mbuhi liku ana na nona vi vota ulitiko Glenn Jackson sa varite kitiko mai ni si vitiko le vasanga bulu era sa volo volo tiko na nona vi nakata merna le vi sumitaki ena ndo vi vota uliti ni ndua ena loma ni ambaki bo santa vakani ni tunga ni rawa ni na dingtaki ndua rawa ni na bukia na kena tostale na matati ni ndua ena zabu sau sau rawa ena VCCV sot-sot ni Super Rugby and I'm back in Mingo Kangolen.
1: Binaka bale bo binaka sar bale bo ile setora ena buku ni takitaki ni nela lakai mana korotorang ena mbongi binaka ni ko klausa badalan num ni tubu ni num ni lose tiko sanga ndombe ngana mbilo ndor sa tiko bubi bosaki ngomi sa bitara bisara na mbilo mere ni ya salala mo sar tiani bike mundau ema ena korotorang ena mbongi binaka ndai binaka bale bo
2: Una vale, una vale, un samo a tomandar.